tie me neda ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi so enye ye ohun ni awon sanfa neda di me kanfu onyame egwa ma kura we di bia ko ne kura no de no ma se neda oba mi enyina pomu ni achi nedi na ye yina ya odi ya baba ko tru ye nku ni mbie no wa ti. Yeah, yeah, yeah. Oh, he said, yes, I'm going to

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.